0: بنگلہ دیش کے خلاف یہ مقابلہ بہت ہی ایک طرفہ ایک طریقے سے نکل کر باہر آ رہا ہے. سو فار بنگلہ دیش نے فائٹ تو اچھی دی ہے بھارتی کھلاڑیوں کو, لیکن بھارتی مہیلاؤں کے قریب کبڈی کی اس میچ میں وہ آ نہیں پائے. اور ایک چھوٹا سا کریکشن بھی کرنا چاہوں گی دوستو آپ سبھی کے لیے, کہ جو کبڈی کے یہ میچز ہیں اس میں بھارت کے ساتھ جو ان کے گروپ اے کے اندر اس سمے پیئر ٹوگیدر ہیں وہ ہیں ایران, بنگلہ دیش اور جاپان. آج بھارت کا پہلا مقابلہ ہے بنگلہ دیش کے خلاف, اس کے بعد بھارت کا مقابلہ ہوگا ایران کے خلاف جو کہ ہے بدھوار یعنی 23 سپٹمبر کو توکائے سٹیزن جمنازیم میں, اور فائنلی ان کا مقابلہ ہے جاپان کے خلاف 24 سپٹمبر کو توکائے سٹیزن جمنازیم میں ہی. میرے ساتھ ہیں ابھنف. ابھنف, گڈ سٹارٹ فار دی انڈین ویمنز کبڈی ٹیم.
1: جی ہاں ساکشی, سٹننگ سٹارٹ بائی دی انڈین ویمنز کبڈی ٹیم. اور اگر مینز کبڈی ٹیم کی بھی بات کریں تو دے آلسو ہیڈ اے ونڈرفل سٹارٹ اگینسٹ دی ہوسٹ جاپان. انڈیا نے جاپان کو ہرایا فور ہاف ٹائم پہ, انڈیا واز لیڈنگ 31-9. آشو ملک اور دیوانگ دلال نے تو اپنا کمال دکھایا ہی, اور ہمارے مین کبڈی پلیئرز میچ میں زیادہ انٹری نہیں کر پائے, زیادہ امپیکٹ نہیں کر پائے, ریسٹ کر رہے تھے. اور ہوس کے ساتھ تھوڑا سا انڈیا نے ٹیک اٹ ایزی کرا ایز اکارڈنگ ٹو دا کیپٹن سنیل کمار. انڈین مینز کبڈی کنٹینجنٹ, اب انڈیا اور کوریا کا مقابلہ ہونے والا ہے کل, جب ہماری مینز ٹیم چاہے گی تھوڑا مومنٹم پھر سے گین کریں. یاد دلائے انڈین مینز بھی ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئنز, تو کیا اس باری ریپیٹ ہونے والا ہے؟ اینڈ ساکشی, آئی ایم شور یو ہیو اے ویری گڈ اپڈیٹ فار اس فرام دی ویمنز میچ, بیکاز مجھے لگ رہا ہے بس 20 سیکنڈ باقی ہے اور انڈیا کمفرٹیبلی جیت رہی ہے.
0: ہاں جی, اس مقابلے میں تو بھارت کی جیت طے ہی ہے, نشچت ہو چکی ہے آلموسٹ. لیکن وہی کہتے ہیں نا, جب تک یہ مقابلہ سماپت نہ ہو تب تک سماپت ہوتا نہیں ہے. لیکن ابھی اگر ویمنز ٹیبل ٹینس مقابلے کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی دوستو بھارت نے پاکستان کو 3-0 سے آج ہرا دیا. میں بات کر رہی ہوں ویمنز ٹیبل ٹینس ٹائی میچ کی, جو ٹیم میچ تھا اس میں شریجا اکولا نے بھارت کی ٹیم کو جیت دلائی آخری مقابلے میں, جہاں انہوں نے فاطمہ خان کو 11-4, 11-4, 11-5 سے ہرایا. اینڈ ایز اے ریزلٹ انڈیا واز ایبل ٹو فنش ایز گروپ ایف ونرز اینڈ ایڈوانس ٹو دا کوارٹر فائنلز. ایک بہت امپورٹنٹ یوگدان جو اس میچ کے اندر رہا, یا میں کہوں اس مقابلے میں رہا, وہ تھا سنڈریلا داس کا. اٹ واز اے ڈیبیو ان ایشین گیمز دس ایئر اینڈ شی بیٹ کلسوم خان 11-6 11-7 11-5 ان اے کمفرٹیبل سٹریٹ گیمز وکٹری, جس کی وجہ سے بھارت کو 2-0 سے بڑھت مل گئی تھی پاکستان کے اوپر. اور فائنلی کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ آئسنگ آن دا کیک واز سروڈ بائی شریجا اکولا, جنہوں نے 3-0 سے بھارت کو پاکستان کے اوپر جیت دلوا دی مہیلا ٹیبل ٹینس کے ٹیم ٹیبل ٹینس ٹائی کے اندر. اب بھارت کا سامنا ہوگا تھائی لینڈ کے ساتھ کل ان دیئر لاسٹ گروپ سٹیج انکاؤنٹر. ویسے تو بھارت کوالیفائی کر گیا ہے, لیکن ایز پر دا پروٹوکول اور نیم کے حساب سے کل بھارت تھائی لینڈ کے ساتھ فیس ٹو فیس آنے والا ابھنو.
1: اور جیسا ہم نے آپ کو پرومس کرا تھا وہ بریکنگ نیوز اب ہم آپ کو دے سکتے ہیں, انڈیا نے اپنا میچ بنگلہ دیش کے خلاف جیت لیا ہے 42-21. سو ویری کبڈی ٹیم بوٹ مینس اینڈ ویمنس. اینڈ ساکشی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیبل ٹینس ٹیم, اور انڈین مینس ٹیبل ٹینس ٹیم واز آلسو اپ اگینسٹ آرچ رائیولز پاکستان. اور یاد دلائیں انڈین مینس ہیڈ ٹو ون دس میچ کیونکہ ایران سے ہار ان کو ملی تھی, تو انڈین مینس نے پاکستان کو ہرایا 3-0. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس بائی ہرمیت دیسائی, ستین گنیش شیکرن اینڈ پریاس جین. اینڈ اس ون کے ساتھ انڈیا ابھی آن دا ورج آف کوارٹر فائنلز, ابھی کوارٹر فائنلس کی جگہ پکی نہیں ہوئی ہے. اینڈ آف کورس لیٹسٹ ایشین گیمس کی ساری اپڈیٹس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑیے آن آکاشوانی, ہم ایک گھنٹے میں 6:30 میں آپ کو پھر ساری اپڈیٹس بتائیں گے آئی چی نگویا سے. سو اسٹے ٹیون.
2: ایشین گیمس 2026 آئی چی نگویا.
3: ಇದುವರೆಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ.

یاد جب کسی خاص شخص کی آئے تو موسم بھی جیسے اسی کے نام کا ہو جاتا ہے۔ بہار جھومتی ہے لیکن دل کو تلاش رہتی ہے اس آواز کی جو دور ہو کر بھی بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ پتیتا فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور ہیمنت کمار کی آواز میں۔